to sports to tonga jalo jalo nga le ni foi vango le fiafi ya le sino mai mo ma le tapo in ma o lungo le tatu to no ya le wa to even minute on the dalio le to live valu ya be no vailo ile ni foi ya fiafi ya wa ma wo foi sia lao lao le ma wo foi se ma futanga ma le tasi uso ya ilunga foi yo ta longa mi se taleni ma le ma lo fa le tua ya le sunga ya ma o au tele sa e fa lu pinga ma ngele ya sa se te miona tu atu le le va noa fa lo foi lo na jamali anga ya mi se foi ha fio anga o lo ta ta po mi fa noa ma o lunga le ni fia fi o le manatu lava fa lawi lo ni se taleni ma nga va o lo ya lo ma tama fa na o le ta tu no a mi se lava le taleni la capire talona ne

0: mai whamanuia mo tato malonia fia fila fionga matu o whaiva ya doctor Naomi Fuamatu. Hip hip.
1: Hey.
0: Yeah, so if we are by a manuia lava la fiaf, and we are going to be a fellow. Yeah, Nasa Moa, Stasia Rupe Falele, Penafa Fonga Mae, Lafionga, and for my Joe Famanino, yeah, Doctor Naomi Fuamatu, Ole, Ole Faufo Tua Senior, Ole Faufo Lead Advisor Pacific, Ilim Tangaluenga Waonga, Tangaluengo Fayaonga, Oteriho. Terito Mayoha, ya Early Childhood Education in New Zealand, tato malo nea fiafi, ya Early Childhood nunga, apenao na familia foi lau faafonga, se tasi au lupe falele, o lo faapeo na lele pea, awalsa ini nga malo Samoa. Hei hei, yo lasa faafonga ta malo nea fiafi.
2: Malo faftai wa te mau ainga fa solo nei fiafi.
0: Ia
2: o se te mo fa o fa longo. Ia o le to fa manino o mata upusu su e fa le tula fono.
0: Fa tula fono.
2: Criminology.
0: Criminology. Mo soli nga tula fono.
2: E se male e fa I malu itau mo tu pulanga lo fa fong fonga mai. Ia mi se fo imita mita ili sa mo pe a fa longo longo. Ia na yo tato alu mata ma fa na wa mi se fo itamali o le tunu.
0: After I left, I le find to ua la no se va en la wa nanga la le tio le sunga il faton wa mai se la wa nanga le piemen samo ya wa le tau tua ina o samo e ana le fa la wi lo ina o faiva o lo fa pe a o nanga lu lu e ya lu pe fa le le le ngata ya tero ne samo ai ana ke lo pe o esa il malo ai ya avela ye yuta o il vi inga le tua ona ona fa manuyanga ya o le pesele e mole tua I fo fa tai ile fitelenga ato to manino pe na ye ato por kalame o to sports le na fa fonga mai ato malo sa si voya o lupe falel o ko kasa mo o mata ngofi wole tasi a lua al ne foi vayas o kal mana yo tamo tala le falenga le o mo o ato fitula po ala vela langi pe na ye falenga pe na ye matele o isi tala mana I o lo fa pena we ya ma fuesia o no lo talo le tula foi na le tu ina to fa tu tu ya te ya o pese le a foi mai ese ya utilo po este mi o tawati me lo falor